0: kapia, kuruba kola.
1: Simba Taxi.
2: Kare, general Simba Taxi, general Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yogena?
3: Nyabo.
2: Mgele mzee, Simba Taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Soju kwata nyobulechi. Mamba, umana murele. Etambuli yao. Mambo genda. Dwani lokaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Makove ewa, negwendi de. Tutambuli yao, Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Tuka mbetu, use.
5: Okufawusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate.
2: Iya kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala katenga ge.

Mishana mu musamva kasasa rufema Freddy Simbe mpolo kumenunja ya dembo of course ndonanga msajja we kayunga za tudo amachagalero kubera ngensonga zitambuza mpola mpola nze komanda wanu ndi wapo mama koni mama chana ku atena nyine tutu okubanga za akutambuza mu mpola mpola amachagalero ensonga we zino kutambula tugenda kuwa tudamu kugaya ku nsonga za fenga we zino kubera neka nsonga zino mubiruka soke malofu na mubiru wanu

0: Yumiru mungule Simba na abuvubuka imbuna kalevo gaba kuwe mikunjako situesi na ube ilango usima ilinga usima ilinzi kati nyumiru mambi esose ni furizi tongo sawa kumyezo kumacha baka kumilabili
1: tongo vibes mama omukeze mubakeze ngakukeza manange bilibitia anti mambi esose
0: luka lemu lumu lemuzi ya lemu lama lemuzi akuyize mututu liolu nako nemuzi omukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
2: yeze msajia wawe kayunga nze komanda wanu kalebula mulebuzi atalebula ne wala wala yenze mulebuzo jasachi nonata kwa kumikoro mulewa tenti manyaka sajia wawe kari abano baga manganti yenze emi ya kukofu ni wafuga gantwani bolex foliksamu dike thigi meti okimela nata kwa kumikoro
0: ulu haba fubu kembula kalebu bakukulise yumu mkulikeyo suna Julius masajia fumo na nini dishi ni kakoste makofo soja
3: yefe yefe
4: emi tulako vijibia bayo kerako tuje sose tukukulise yonesa merita gami Tukusiko muami wayo Mukulikeyo
5: Kakos na microphone soja Zuluka speed katamalika wewe
6: Nange suna Julius Masajia Fumu Olinaba musoda tumayansu raziri ya kafumita
0: Nimiru nungule Simba Naka uwaka pia Radio Simba

0: Yumiru lubukule simba na abuvubuka imbuna kalevo gabaku wimi kujako situesi na ube ilango sima ili inga busima ili inzi kati nyumiru mambi esase ni fuli inzi tongo sawa kumyezo kumacha baka kumila bili
1: tongo vibes mama omukeze mubakeze ngakukeza manange bilibitia anti mambi esase
0: luka lemu lubu lemu zia lemu lama lemu zi akuyize mututu liolu nako nimbo zi omukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
2: yeze msajia wa kayunga nze komanda wanu kalevu la umulevu zi atalevu na wala yenze mulevu zoja sachi nonata kwa kumikoro mulevu tenti manyakasajia wekali abano baga manganti yenze emeja kwa kofu nevu gagantua ni bolex falikisa mudike thigi meti okimela nata kwa kumikoro
0: ulo haba fubu kembo la kalevu bakukulise yo mumukulikeyo suna Julius masajia fumo na nini dishi ni kakoste makofon soja
3: yefe yefe eri tulako vilibe bayo kerako tuje soze tukukulise yo nesa meri takamika tukusiko muami wayo mukulike yo
4: kakos na microphone soja zuluka spinde katamalika wewe
5: nange suna Julius masajia fumu olireba musoda tumaya nsorziri ya kafumita
0: nimiru lumugule simba naka wuwaka pia radio simba.

Eta mu America yo gwasemba yo beni. Eh. Sa banga ba America ba kufunga na waliba donte miyakunga bucha ali beni. Sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ash lumba. VIP ne VVIP. Tuli kurubogora simbe mporogome nunje yedembe. Ziri makumi na musatu zake ganisa mukaga ugwecho chona kurariro. Man U, Bruno Fernandes captain ya komiewo. Diego Daroti akomiewo. Ne Mateus Cunha bakomiewo. Agava mu nkambi ya Man U garaga. Nti omusomesa Manchester United Michael Adrian Carrick omungereza alabika. Season inge etandika agala kugezesa nga atandisa Andre Santos gweje ku timu ya Chelsea. Manson Tony Mount ne Bruno Fernandes bakuba makati. Ngabu yetegereza. Ge gava side zeba basubire banyabo. VIP ne VVIP. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chindabu biri. Sita. Emu hash. VIP. VVIP. Ntaddeko kye tuyita olubabu. Ntaddeko kye tuyita olubabu. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chendabu biri. Sita. Ebu hash. Rumba. Nkugambye rumba. Emipira jona jirikiri ya wala. Emipira jona jirikiri ya wala. Muli muti abana beke na masuba. Abana bena masuba mugamba muti mumbeja munda vile. Abali ya umuchikajio. Abana bezana. Buna muaya kunya. Busabala chiri chita masaja. Ndiku tamada. Chiviri gangu. Mwebade kura kunga mutumbo denene. Jena pake rimu tungo wansaba na be munyonyo. Chiri chitia. Mwebade kura kunga mutumbo de sedume rubo gula sema. Boko maweno. Abali sari zebu na muaya. Bana be mutundwe. Mwebade kubira kunga mutumbo de kabuwa wankuru kukunyana ma. Chichi ganyi. Wale ya wansiku movie tukubakari. Mwebade kura kunga mutumbo de nene. Abana be chivuye. Mwebali kuwela konga mutumbu de. Deni kogata. Abali najana mkumbi ya ukustera. Salama. Machi indi. Mwebali nyume walididala. Ingini ya sesanga muna maokoto uriotia. VIP njitadeke mipire na jikora odimuna ana. Nkugambia tujitumye Super Tuesday. Samba gara. Madam Aisha ngambi entia. Super Tuesday. Samba gara. Betu jitumi. Laira, gamba jaja ntino bajita Super Tuesday, samba gala. Bashiru ke wa media uliotia, webali kura kunga mutumbu de sedu bila ugula simu. Agenti bali kalagala mpiji. Bashiru ke, alikalagala mpiji. Agenti euru gumo kama roga merisa eliza ubashiri saga kwe panka. Bashiri nzi wabula Bashiri kukwela gaku. VIP ne VVIP. Nkuterede koche tui turubabu. Omuro. Abafunye timu ya Duja Garden. Okuangula timu ya Vestares SK. Mkubi ya goro mkaga kuwelenga Duja Garden ye wangula. Tubade tumu inaburunji soko mrebe ku VVIP. Kubade kone timu ya Twitter Serious. Okuangula Harma Study BK. Mkubia goro biri kubuwerere. Biri buwerere. Varu okora over 1.5. Ze goro biri kudawa guri. Zigenzo tuka mdachikana mukaganga guri gore mkwemu. Nge biri zawe zeda. Gama anti umukambodi. Nini kodi. Gwana Sharifu tada shifura. Tata mimu. Ganti umukambodi. Ae tina umukambodi. Tayina vuda ganti umukambodi. Muli mutia. Manjina yeye era goyo goro. Wagizi wa Barcelona kuspeni kwa atafani umukubajirie jenti. Ne umukubai otia. Imu kama. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chindabu biri. Sita. Emu hash. Ok. Matini agenti mzee ila uribi susi. Na ya yogera uwema wokota. Masiko opuje ugambo otia.
agenti chadono na jirebe te inajiraga kati mukama katonda butumus

Sabe chigambo chimunti ha enkuba ekukube olunaku lwenkyalo nange enkuba ekukuba masiko masike enkuba ekukube kugwereko pisembi n'obutagaliza tumusabira omwana w'ekireke enkuba kimuyitemu kireke enkuba ki bwe kukube matovu otobe manya masiko masike enkuba ekukube otobe masike enkuba ekukube otobe mwana gwe otobe tobe tobe makochi saliwe balagambi wamu mukambodi ya chicha asobo hatendo binu sibi ya kwe gumi ya bisubu kera dawa mama kula agami enti wama antele de radio yugira vuru unji ndi wano stream live from Nairobi ama yivari nye balide dawa zima tovu mayimi ni masiko nkusabi deduwa ya haka amulari he nkubo ulu nakuru enche kukube otobe otobe masiko nkube kubo otobe nebubo limo mato ke nkube itemu he itemu wete mu madilisa gagano kwe gara sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash lumba lumba siku waneso nywa agaye nti mukambodi enkuba nebwe na nkuba nechado ndi ibalo biringa bya Uganda Cranes kale ulira buli do bulumi tempuli nango ogunuma nokunuma pula no rubuto runto kote kuli jambo byonuma futu runumi runumi jita chichicho nakolzi nakola ki sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash nkugambia VIP kweline VVIP makura mati katiko jako ja Uganda aseka buwe kula amini butambala ya murumbia wakane emu sabule emu ziru yewe kochi akube agani hati ukatema akakulu otema kati wanezi wana mati ni asula kuno kwa kwa ya zimbe njua matiri bona na ye asese na kwa ya wati ya bivaro vichi chitinga we njua la benjo kanti esekere na mukama wa yafi hati uwefa njua mukama wa azubu wafa bamba hizo zira gawa sibazi zikira mo